Lungdum tu ti la kan ngai thak tak ron sa tu ka eflal din moi ani zair moi hun kan mang me kan ya tu na chon emily la rampa re zai kan ngai thaveli anga ka vai ruaye ti la ron sang.